0: Cal! Oke, tolong go!
1: Iya, nak juketi.
0: Pacok! Jadi buta kok kayak ngono! Ah, mulai jokat!